U seriji Radio igra slušali ste reprizu dela Mirka Kovača Kilijan. Uloge su tumačili Nikola Simić, Taško Načić, Milutin Butković i Jelena Čvorović. Lektor Radmila Vidak.